Mila bederatzireun da larogeta amabigarren urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik hogeita amazazpi galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Leisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantu

Reggaetoia euskeraz, horixe da Kai Nakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian Kai Nakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, Kai Nakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, Kai Nakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Radio Popular. R. Ratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuaren tzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsino bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ure, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben suatzen iragarri.

Arkian, eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia, 1988 urtean.

Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM. Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zen honako abestia.

Androp talde Suezia Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Troian Txekiarra batuzan bandara. Zalantzabarik orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988garren urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008garrenean barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da behinoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako, Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kaserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929.

Mano Negraren Mala Vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean Patxanka izenekoan agertu zan 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zan. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsioa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be Mala Vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian. Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bigeiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

Larogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles llevan hacia ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea, sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan, Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen, 1989 urtean. Taldearen 25. Urteurrena ospatzeko, 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabau eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

0: Herri Irratia zuekin. Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu Argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazala esan engeinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.

Mila bederatzireun da larogeta amaseigarren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa beizan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren larogeta amaseigarren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swin Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: Cántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962 urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila sari dan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1976. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1977. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskainiban lehenengoz, 1967. Urtean Monterreiko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa. Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Ta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Arazo legalak izan ebesan biliz taldekoek How Deep Is Your Love abestiagaz. 1977 urtean kaleratu eben, eta 1983ean Chicago musikalaren egileak Ronald Shellek salatu egine ebasan Jib anaiak. Shellek inoan berea dan Let It End kantuaren notak eta konpasak hartu ebesala bilizekoek How Deep Is Your Love abestian. Hasiera baten, biliz taldeak galdu egin eban kasua, baina hilabete batzuk beranduago arrazoia emon eutzen Jib anaiei. Saturday Night Fever filmearen soinu bandan be agertu zan How Deep Is Your Love abesti ezaguna.

Sakanako taldea izan zan Ambulance, 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egozala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulance taldea Itoiz egaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, sakanako taldeak estimu handia eutzon Itoiz taldeari, besteak beste bat taldearen izena bera Ambulance izen berbereko Itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, Itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focasegaz kaleratu eben euren

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

REM talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982 urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulea be egin zan, 1989 eta soinu bandan REM taldearen kanta hau sartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabatu zan, Kaliforniako basamortuan, Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission BAM taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989-garrenean, Britania Handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zan. 6 astetan mantendu zan bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission BAM taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da. 1984 urtekoa. Balada honetan bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zen abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be zerrenden lehenengo tokira heldu zen.